ne pobeđuje ni jedna od stotine, to su samo drevne zablude, više izmišljotine, maslo ludih pesnika, prevejanih lisaca, raznih muzikanata, glumatala i pisaca. Znam, ljubav ruši zidine ponosa i taštine, ali bajke da pobeđuje, to su budalaštine. Lako je izigraju, kao trsku slome je, nikoga ne porazi, sem onoga u kome je. Romeo i Julija pravila su kršili, sitnim slovom počeli, pa krupnom tačkom tu priču završili.

0: Najpopularniji je soundtrack najvećeg i najplodnijeg srpskog autora filmske muzike Zorana Simjanovića je onaj za koji zna bukvalno svako ko je ikada pogledao jedan domaći film, a i film uopšte. Naslovnu numeru Floyd u izvođenju Dada Topića prate drugi izvođači tada popularnog disco popa Slađana Milošević i Oliver Mandić, kao i eksperimentalna grupa braće Vranešević. Soundtrack nacionalne klase ne odslikava samo bezbrižno vrijeme socijalističkog Beograda sa kraja 70-ih i početka 80-ih i tadašnju trendovsku muziku, već i karakter glavnog junaka. Dado Topić je svojom pjesmom potpuno prenio atmosferu iz filma, a tekstom pjesme savršeno opisao glavnog lika, Floyda, koga tumači legendarni Dragan Nikolić, ko je Dasa u ekstazi kada preko stotke gazi, u kombinaciji sa Topićevim glasovnim sposobnostima i neizostavnim ženskim pratećim vokalima i sjajnom muzikom, dovelo je do toga da se po klubovima i splavovima i dan danas pjeva ovaj svojevrsni klasik filmske muzike. Dakle, za numeru Floyd, 6. pozicija.
1: Elmagovih 10.

0: 10.
1: Serija Zaboravljeni emitovana je 1992. godine i prikupila je brojne simpatije gledalaca. Scenario za seriju napisao je Gordan Mihić, a režirao Darko Bajić. Istovremeno su snimljena i dva filma, Zaboravljeni i Početni udarac. Serija u svojih 11 epizoda prati odnose mladih krajem 80. godina prošlog vijeka. Okupila je plejadu mladih glumaca koji su kasnije napravili velike glumačke karijere. U seriji igraju Srđan Žika Todorović, Boris Milivojević, Mirjana Joković, Dragan Bjelogrlić, Nikola Kojo i Dragan Jovanović. Pored mladih snaga, pečat seriji dali su iskusni glumci poput Mustafe Nadarevića, Vere Čukić, Olivere Marković, Vlastimira Đude Stojkovića i mnogih drugih. Ono što je obilježilo seriju je muzika. Naslovnu numeru Zaboravljeni snimila je grupa Piloti i ova pjesma je i danas jedan od najvećih hitova ove sjajne rock grupe i Kikija Lesendrića. Za ovaj hit pozicija broj 4.
0: Elmagovih 10.

0: Zlata ravnica je srpska televizijska serija snimana 2009. godine, a prikazana u tri serijala. Reditelj serije Miroslav Lekić, a scenariju potpisuje Đorđe Milosavljević. Naslovnu numeru serije Neko bi zvezde skinuo izvodi poznati umjetnik Ognjen Ogi Radivojević. Da napomenemo, Ogi je postigao svjetsku slavu kada je nastupao sa Goranom Bregovićem u vremenu od 1992. do 2004. godine. U tom periodu Ogi i Bregović širom svijeta na skoro svim kontinentima imali su nastupe koji su bili veoma posjećeni. Ogi, kao svestrani muzičar i umjetnik, radio je više poslova i to kao dirigent, aranžer, pjevač, perkusionista i umjetnički direktor. Održali su zajedno više od 600 koncerata. A pjesma Neko bi zvezde skinuo iz serije Svata ravnica potpuno zasluženo je zauzela prvo mjesto naše ovonedeljne muzičke liste.
1: Elmagovih 10.

0: Mlađu glavu.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za